ti o ya de enti ya de bi abɔ kakra bi ho enti ena ma kyerɛ sɛ ne yi aka mi akɔ sɛ obi so o nyonko pa na nka wono bɔ kusu atafo wadɔfo pa na nka wono mo ane kɔ ba sɛ ne yi ya de kakra bi abɔ enti ama wono mo hu sɛ ese wa bre onya kama fo sɛbio nyaado kɔ de ye kɔ ne ye frɛ wo kɔ sɛbio na mfatampo o de ye do ye bidibia enye ye enye wɔ no mo so ne nyina mu no ya de do bo ade de kan nipa ho nti na ɔde ho ne mu de ade amampenefo bi sɛ wɔ no mo a sɛ eye nipa dua yi na nipa dua kɔ sɛ afidie yi de afidie yi adwuma na ɔwɔ brɛ